En mann er en begrenset skapning, vet du. Men når du først har det klart for deg, da kan du jo ha mye glede av en mann. Tammy Wynette kommer med Stand By Your Man.